letsumelinyana ka madembe ya 2005 cheteka Sizakel tivonile nachikatini mukamadzasedzorash ni 29 minutos hinasimama ni uchenja wa radio hinasimama ka dembe da 2005 na teka Neymar Liranzo.